vakaona simba vachidya ifa nobva vatongotyira zvako stage yevanhu. Kuti muchinda achasi abvarura bvarura stage uyu. Tombiti zvekutamba. Ndo dzake idzodzi idzi. Bati nhasi ndinaye futi. Ndotombojaivha. Kutomukunda. Nokuti ndiri waJesu. Ndinofamba nekutenda nyini. Usaita zvekutamba. Faru faru.